mangara tami selandu maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapama murungari pri maganga ma yolong radio.